नमो नमः। वयं श्रुण्वन्तः स्मः वेणुध्वनिः FM 90.4 केली कनसु। संस्कृतं वदामः कार्यक्रमे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहम् अस्मि चारुहासिनी भावे। एपिसोड 43, प्रथमं प्रार्थनां वदामः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री

0: प्रार्थना अभवत्। इदानीं कथा। दण्डकारण्ये कश्चन व्याधः वसति स्म। व्याधः याने शिकारी, प्राणियों की शिकार करने वाला। व्याधः प्रतिदिनं तस्मिन् एव अरण्ये मृगयां करोति स्म। प्राणिनां मांसं चर्म च विक्रीय जीवनं करोति स्म। एकदा अरण्यं गतः व्याधः मार्गभ्रष्टः अभवत्। सायंकालः अभवत्। तदा अकस्मात् कुतश्चित् एकः व्याघ्रः आगत्य व्याधस्य पुरतः स्थितः। अचानक व्याध के सामने, शिकारी के सामने एक बाघ आ गया। भीतः व्याधः झटिति एकं वृक्षम् आरूढवान्। तस्य वृक्षस्य शाखायाम् एव एकः भल्लूकः उपविष्टः आसीत्। हाँ, उसी पेड़ पे एक भालू बैठा हुआ था। भल्लूकं दृष्ट्वा व्याधः इतोपि भीतः। तदा भल्लूकः उक्तवान्,
1: भो मित्र, भीतिः मास्तु, अहं भवतः रक्षणं करोमि। किञ्चित् कालं भवान् निद्रां करोतु, अहं रक्षणं करोमि। अनन्तरम् अहं निद्रां करोमि, तदा भवान् रक्षणं करोतु।
0: व्याधः भल्लूकस्य वचनम् अङ्गीकृतवान्, निद्रां कृतवान्। चन्द्रकिरणाः सर्वत्र प्रसृताः आसन्। वृक्षस्य अधः व्याघ्रः व्याधस्य अवतरणं प्रतीक्षमाणः आसीत्। यहाँ पेड़ के नीचे बाघ क्या कर रहा था? शिकारी के नीचे आने की राह देख रहा था। सह भल्लूकम् उक्तवान्,
2: भो मित्र, आवाम मृगौ, एषः व्याधः तु अस्माकं वैरी। भवान् इदानीं तस्य रक्षणं करोति चेदपि श्वः सः भवन्तं मारयेत्, अतः तम् अधः पातयतु।
1: मित्र, यदि शरणम् आगतं त्यजामि तर्हि इहलोके अपख्यातिः भवति, परलोके अपि दुर्गतिः भवति, अतः अहं व्याधं न पातयामि।
0: बाघ भालू को कहता है कि व्याध को नीचे ढकेल दो, नीचे गिराओ, क्योंकि व्याध हमारा वैरी है। तो भालू कहता है, शरण आए हुए को छोड़ूंगा, गिराऊंगा तो इस लोक में मेरी अपकीर्ति होगी और परलोक में भी दुर्गति होगी, इसलिए मैं व्याध को नहीं गिराऊंगा। कश्चन कालः अतीतः, व्याधः जागरितः, भल्लूकः निद्राम् अकरोत्। तदा व्याघ्रः व्याधम् उक्तवान्,
2: रे मूढमानव, मत्तः भीतः भवान् भल्लूकं शरणं गतवान् किम्? भल्लूकः भवतः शत्रुः, यदा अहम् इतः गच्छामि तदा सः भवन्तं मारयति, अतः तस्य जागरणात् पूर्वम् एव तम् अधः पातयतु।
0: व्याघ्रस्य वचनं श्रुत्वा कृतघ्नः व्याधः निद्रामग्नं भल्लूकम् अधः पातितवान्। भल्लूकः पतन् एव जागरितः, अतः काञ्चित् शाखाम् अवलम्ब्य पुनः वृक्षम् आरुह्य उपविष्टवान्। भल्लूकं दृष्ट्वा व्याधः भयेन कंपते स्म। तदा भल्लूकः उक्तवान्,
1: व्याध, भयं मास्तु, यद्यपि भवान् कृतघ्नः तथापि अहं भवन्तं न मारयामि।
2: रे मूर्ख भल्लूक, भवान् व्याधस्य रक्षणं कृतवान् तथापि सः भवन्तं अधः पातयित्वा मारयितुं प्रयत्नं कृतवान्, तं कृतघ्नम् अधः पातयतु।
1: मित्र, अपकारिणाम् अपि उपकारः एव कर्तव्यः इति नीतिः, अतः अहं व्याधम् अधः न पातयामि।
0: भालू कहता है, अपकार करने वालों पर भी उपकार ही करना चाहिए, यही नीति है। ऐसा कहकर भालू ने सुबह होने तक व्याध की रक्षा की। भालू का व्यवहार एक सज्जन के व्यवहार के जैसा था। एक सुभाषित है, उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः, अपकारिषु यः साधुः सः साधुः सद्भिः उच्यते। इसका अर्थ है, जो उपकार करता है उस पर उपकार करना क्या बड़ा गुण है, जो अपकार करता है उस पर भी उपकार करना ये असल में बड़ी बात है, साधुत्व है। ऐसा सज्जन लोगों का कहना है। सुभाषितस्य अर्थः अवगतः खलु? आगच्छन्तु सुभाषितं वदामः, अहं वदामि भवन्तः अनुवदन्तु। उपकारिषु यः साधुः,
2: उपकारिषु यः साधुः,
0: साधुत्वे तस्य को गुणः,
2: साधुत्वे तस्य को गुणः,
0: अपकारिषु यः साधुः,
2: अपकारिषु यः साधुः
0: सः साधु सद्भिः उच्यते,
2: सः साधु सद्भिः उच्यते।
0: इदानीम् एकः प्रश्नः, प्रश्नस्य उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। भल्लूकस्य व्यवहारे साधुत्वम् आसीत् किम्? इदानीं श्लोकपठनम् श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकसङ्ख्या 21 तः 30 पर्यन्तम्।

0: ऋतः
1: अच्छेद्योयमदाह्योयम्
0: अच्छेद्योयमदाह्योयम्
1: अक्लेद्योशोष्य एव च
0: अक्लेद्योशोष्य एव च
1: नित्यः सर्वगतस्थाणुः
0: नित्यः सर्वगतस्थाणुः
1: अचलोयम् सनातनः
0: अचलोयम् सनातनः
1: अव्यक्तोयमचिन्त्योयम्
0: अव्यक्तोयमचिन्त्योयम्
1: अविकार्योयमुच्यते
0: अविकार्योयमुच्यते
1: तस्मादेवं विदित्वैनम्
0: तस्मादेवं विदित्वैनम्
1: नानुशोचितुमर्हसि
0: नानुशोचितुमर्हसि
1: अथ चैनं नित्यजातम्
0: अथ चैनं नित्यजातम्
1: नित्यं वा मन्यसे मृतम्
0: नित्यं वा मन्यसे मृतम्
1: तथापि त्वं महाबाहो
0: तथापि त्वं महाबाहो
1: नैवं शोचितुमर्हसि
0: शोचितुमर्हसि
1: जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः
0: जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः
1: ध्रुवं जन्म मृतस्य च
0: ध्रुवं जन्म मृतस्य च
1: तस्मादपरिहार्यर्थे
0: तस्मादपरिहार्यर्थे
1: न त्वं शोचितुमर्हसि
0: न त्वं शोचितुमर्हसि
1: अव्यक्तादीनि भूतानि
0: अव्यक्तादीनि भूतानि
1: व्यक्तमध्यानि भारत
0: व्यक्तमध्यानि भारत
1: अव्यक्तनिधनान्येव
0: अव्यक्तनिधनान्येव
1: तत्र का परिदेवना
0: तत्र का परिदेवना
1: आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्
0: आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्
1: आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः
0: आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः
1: आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति
0: आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति
1: श्रुत्वापेनं वेदन चैव कश्चित्
0: श्रुत्वापेनं वेदन चैव कश्चित्
1: देही नित्यमवध्योयम्
0: देही नित्यमवध्योयम्
1: देहे सर्वस्य भारत
0: देहे सर्वस्य भारत
1: तस्मात् सर्वाणि भूतानि
0: तस्मात् सर्वाणि भूतानि
1: न त्वं शोचितुमर्हसि
0: न त्वं शोचितुमर्हसि
2: अद्यतन श्लोकपठनं समाप्तम् श्वः पुनर्मिलामः इदानीं शान्तिमन्त्रान् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः दुर्जनः सज्